0: Menurut MCMC, CPC dan RMC dibangunkan menerusi sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam yang berlangsung dari 12 Februari hingga 31 Mac lalu. Tempoh pelaksanaan munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan dilakukan secara teratur. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama Kumaraja.

Dan terima kasih hingga ke saat ini masih lagi mendengarkan Perak FM 8.42 minit pagi. Gegar pagi Sabtu ya, menemani koma. Apa agaknya aktiviti hujung minggu ini ya, dalam orang kata nak menuju untuk kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, panjang cutinya, nak nyambung lagi pula ialah hari Wesak, sambil hari Wesak dan juga kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, di Pertuan Agong kita juga kan. Jadi anak-anak kita pun yang bersekolah memang tengah bercuti lah sekarang ni ya. Apapun bolehlah kongsikan untuk koma yang dah merancang cutinya ya, yang panjang ini. Bolehlah hantarkan ke WhatsApp RFM 010-200-7055. Apapun saya nak berkongsi jugalah sedikit info berkenaan dengan permohonan CJ Kesihatan Veterina, iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah, iaitu AKP dan Permit Sembelihan Luar, iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban untuk tahun 2026 ini ya. Jadi ini perlulah diambil perhatian oleh semua penternak dan pembekal ternakan di negeri Perak ini ya. Yang mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan CJ Kesihatan Veterina iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka, dan permohonan hendaklah dibuat oleh penternak ataupun pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah ataupun PVD yang terdekat ya. Dan permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, di surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Dan tarikh permohonan bermula dari 11 Mei hari itu sampailah 25 Mei 2026 ya. Jadi ada masa lagi 2 hari ni. Manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei iaitu hari ini sehingga 30 Mei 2026. Dan kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu ataupun kerbau dan RM25 seekor bagi kambing ataupun berbiri ya. Dan penternak ataupun pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL ini kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat, iaitu ialah yang terdekat, ataupun layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak kita untuk info terkini lah. Dan patuhi syarat yang ditetapkan, dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Okey, itu dia info daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak kita ya. Dan satu lagi ni info, jadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini, jadi nak dimaklumkan penutupan operasi Pusat Transformasi Bandar UTC ya. Yang mana operasi UTC Perak sebenarnya dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini pada 26 Mei 2026 iaitu 9 Zulhijjah, sebelum Hari Raya Aidil Adha kita yang jatuh pada hari Rabu. Waktu operasi UTC harap maklum beroperasi 8 pagi sampai 1 petang sahaja ya. Dan pada 27 Mei iaitu Hari Raya Aidil Adha kita, 10 Zulhijjah, pada hari Rabu tersebut adalah operasi UTC adalah ditutup. Jadi yang pergi pula kan. Jadi harap maklumlah terutamanya untuk warga Ipoh kita ya. Okey, dua info yang kita kongsikan. Dan saya terus dengan alu-aluan untuk rakan pendengar yang
hadir, yang sudi hadir mendengarkan Perak FM. Kita ada Mantasha dari Bercam dengan ucapan selamat pagi, salam gegar pagi buat rekan-rekan, iaitu Azman Shah yang menyambut menantu hari ini. Ada juga majlis wali matur urus hari ini kan. Pasangan pengantin Nur Ain binti Azman Shah dan Muhammad Aiman Hakimi, moga perkahwinan kekal hingga ke jannah. Itulah ya, untuk pasangan yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Juga daripada Yung Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoa. Assalamualaikum Ma, Assalamualaikum, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemoa, sahabat-sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, untuk keluarga tersayang, saudara mara dan semua pendengar Perak FM di mana saja berada. Untuk koma aja tak mandang yang lain. Ini on the way ke Merekit, Tanjung Moktan. Mencari barang-barang basah katanya. Untuk cik suami Abdul Rahim ni, dia teringin nak masak nasi daging. Oh boy, hari ni cik suami ke yang memasak? Yung Mona, alhamdulillah. Okey, kepada yang sedang dalam perjalanan balik ke kampung,

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south, tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih hantangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata, konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang alis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang UP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bus.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain aktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja.
2: Era FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda, situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan wabak baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

koma aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Diamond Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan beri.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.43 minit pagi. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti warta jam 12 tengah hari. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda semua, perhatian kepada semua penternak dan pembekal ternakan di Negeri Perak, di mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan juga Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka. Jadi permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah atau PVD yang terdekat. Jadi permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Dan tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026, manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026. Jadi kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan juga RM25 seekor bagi kambing atau berbiri. Jadi penternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKB dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh layari ataupun hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Jadi patuhi syarat yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan juga Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2019. Jadi harap maklum kepada anda semua tentang permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV, Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan juga Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026. Itu yang kita dapat kongsikan dengan anda semua. Dan sebentar saja nanti kita juga akan tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp FM. Antaranya kita akan tunaikan lagu permintaan pada Haji Zulkifli tadi dan juga Hajah Hayati nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist Salju di Danau Rindu. Juga kita akan tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur. Katanya hadir dengarkan Radio Perak FM dengan ucapannya semoga dipermudahkan segala urusan nak dengarkan lagu Hindustan. Katanya Mujahid Terry Jasi Ladki daripada filem Ras, katanya untuk hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar pendengar City Perak FM. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

anda, okey. Biar selamat, biar lambat asalkan selamat. Kita di PRFM doakan kepada anda semua yang mungkin nak mulakan perjalanan hari ini, semoga dipermudahkan urusan anda, dan juga apa yang kita lakukan hari ini semoga dipermudahkan juga, kan. Dan juga keadaan cuaca hari ini mungkin agak panas juga, semalam pun panas, hari ini pun panas, jadi pastikan anda minum air masak yang mencukupi, okey. Dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak terus tunaikan permintaan lagu pendengar kita yang ada. Antaranya kita ada daripada Kak Mona Rahim tadi, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Search dengan lagunya Kejora. Juga kita ada lagu permintaan daripada Abang Z dari Teluk Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan pula daripada Shidi, katanya lagu Semuanya Sudah Terlambat. Dia kata untuk semua peminat dan pendengar setia Perak FM. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Fendi Jelabang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan SPDC, Cinta Kenangan Silam. Dia kata untuk semua pendengar setia Perak FM. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Azri Rozia dari Simpang Pulai, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kiara dengan lagunya Hanya Padamu, untuk hiburan bersama sahabat CJU, sahabat Perak FM dan juga sahabat senama Rozia dan geng Mall Unisam. Juga kita ada lagu permintaan daripada Abang Sam dari Meru Raya, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan lagi daripada Adele, katanya When We Were Young. Jadi kita akan tunaikan sebentar saja nanti, tapi sebelum tu jom kita dengarkan lagu daripada Nadira. Bukan lagi kita. Lagu ni kita nak tujukan kepada Kak Idah dari Kampung Bahagia Teluk Intan, katanya nak dengarkan lagu ni. Jadi semoga terhibur. Kata di hujung minggu ni dengar PRFM. Terima kasih kerana dengarkan PRFM, tak kira di mana juga koma berada. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan koma semua di PRFM untuk koma aja.

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

Pada FM Ibrahim informasi semestinya untuk koma aja 12.47 minit tengah hari. Baiklah, sebentar saja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama untuk hari ini. Kita akan sambung siaga National FM dan juga untuk makluman kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Ya, tadi kita dah tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Jadi kita sempat tunaikan dua aja lagi lagu permintaan pendengar kita yang tak dapat kita siaga hari ini. Minta maaf sangat-sangat, kita akan cuba tunaikan permintaan lagu rumah pada hari yang lain, okay? Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan yang ini daripada Cu Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan The Unwanted, Masih Ada Rindu. Juga kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Izmir dari Rapat City Ipoh, katanya nak dengarkan lagu Panggilan Haji. Ini kita akan tunaikan selepas jam 1 tengah hari nanti. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita Mus dari Sri Larut, Kuala Sepetang, nak dengarkan lagu daripada Daddy Dores dan juga Mayang Sari dengan lagunya Jangan Pisahkan. Pada FM, untuk koma aja.

0: Dinas Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekas perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
2: Jangan tak dengar yuk yuk.
3: Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Info RTM. Pastikan Sahih.

0: Tahu ni Mahal.
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia Fair FM untuk komaj.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

meniaga lempeh pisang ni dalam 5 tahun macam tu lah. Bagi saya tak ada apa yang secret sebenarnya, tapi ialah cuma penggunaan sepenuhnya pisang emas dan apa bahan-bahan yang lain lah, macam biasa lah bahannya. Memang banyak yang kata lempeng ni rare lah, macam legend kan. Itu saya berfikir untuk buat perniagaan ni lah, perniagaan lempeng pisang ni. Nampak sambutan amat

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Mendirikan solat perintah Tuhan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sadaqallahu al-'azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Penternak dan pembekal ternakan di negeri Perak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV, akuan kebenaran pindah iaitu AKP dan permit sembelihan luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026 kini dibuka. Permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah atau PVD yang terdekat. Permit sembelihan luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026, manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026. Kadar caj permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan RM25 seekor bagi kambing atau berbiri. Penternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Patuhi syarat yang ditetapkan, kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan dan Penyembelihan 2009. Komen sedang mendengarkan Perak FM, stesen radio nombor 1 Orang Perak.
1: Dimensi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam.

0: pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Era FM. Daripada saya, Awi, untuk Komerja.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Era FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Mempesona FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Dan ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kebakaran melibatkan tempat pengumpulan barang lusuh yang berkeluasan 100 kali 30 kaki telah musnah terbakar 90% di Melembu, Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes kebakaran melibatkan sebuah pondok pengawal kelas C telah musnah terbakar 90% di Jalan Cangkat Jong, Teluk Intan, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes, di mana kes yang besar berlaku adalah kes melibatkan seorang remaja perempuan, iaitu bantuan kepada BBP, Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Kubu Baru, di mana seorang remaja perempuan Melayu berusia 19 tahun telah dilaporkan hilang sewaktu melakukan aktiviti mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim, Perak. Operasi akan diteruskan pada pagi ini. Manakala bagi kes yang kedua yang berlaku adalah kes melibatkan seorang remaja perempuan Melayu berusia 21 tahun mengalami sesak nafas sewaktu menjalani aktiviti hiking open trip di Gunung Irau bersempadan dengan Perak dan Pahang. Mangsa dilaporkan telah selamat dan dibawa turun pada malam tadi, dan kejadian berlaku di Agroto Business, Jalan Cameron Highland, Simpang Pulai, Perak. Manakala kes yang ketiga adalah kes kemalangan jalan raya yang berlaku di Petronas Cangkat Cermin, yang mana melibatkan dua buah kenderaan, iaitu sebuah Honda CR-V dan juga sebuah Produa Kancil. Di dalam kereta Produa Kancil terdapat dua orang mangsa telah tersepit dan seorang remaja perempuan berbangsa Melayu berusia 18 tahun telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan KKM yang hadir. Manakala seorang lagi lelaki berbangsa Melayu berusia 18 tahun mengalami kecederaan parah. Dan kes yang baru sahaja berlaku pada awal pagi tadi, iaitu kes kemalangan jalan raya melibatkan dua buah kenderaan, iaitu iaitu sebuah kereta jenis pacuan empat roda, iaitu jenis Sport Ranger, berlanggar dengan sebuah kereta jenis Honda Civic. Dalam kejadian ini, terdapat seorang mangsa perempuan berbangsa Melayu berusia 42 tahun di dalam kereta Sport Ranger telah tersepit, manakala ahli keluarganya lima orang lagi mengalami kecederaan ringan dan telah dikeluarkan oleh orang awam. Pemandu kereta Honda Civic juga mengalami kecederaan ringan dan dikeluarkan oleh orang awam. Kejadian berlaku di kilometer 342.6 Lebuh Raya Plus arah utara berhampiran dengan Bido. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Syaznil bin Abdul Toheh dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Abang Rafael, mari beranak informasinya untuk kamu aja. 7.52 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Okay, baik, Ida mulakan dulu dengan Malaysia juara dunia selepas kontroversi final. Jadi Malaysia sekali lagi membuktikan Thailand bukan lagi kuasa yang mustahil ditewaskan apabila muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menundukkan musuh tradisi itu 2-1 pada aksi final penuh dramatik di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, kemenangan bersejarah skuad negara itu dibayangi kontroversi selepas Thailand bertindak meninggalkan gelanggang ketika aksi regu penentuan susulan tidak puas hati dengan keputusan pengadil Muhammad Radhi Cik Mei dari Singapura. Situasi tegang itu tercetus pada set kedua regu ketika Thailand berada di ambang kemenangan apabila mendahului 14-13. Namun pengadil menghadiahkan mata kepada Malaysia selepas mendapati pemain Thailand melakukan kesalahan apabila kaki melebihi garisan gelanggang ketika melakukan libasan. Jadi tahniah diucapkan buat sepak takraw, skuad sepak takraw Malaysia. Okey, dan juga ini pun satu kemenangan bagi negeri Johor juga. Jadi Johor umum Isnin cuti peristiwa. Kerajaan Johor mengumumkan hari Isnin 25 Mei esoklah tu sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri sempena kejayaan pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia 2025-2026 pada malam tadi. Jadi menurut Menteri Dato' On Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan cuti itu dibuat atas perkenaan pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Jadi atas perkenaan Duli Yang Maha Mulia pemangku Sultan Johor, dengan ini Kerajaan Negeri Johor bersetuju untuk mengisytiharkan hari Isnin 25 Mei 2026 sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri Johor sempena kejayaan JDT merangkul Piala Malaysia 2025-2026. Dan terdahulu skuad Harimau Selatan itu berjaya menewaskan Kuching City FC dengan keputusan 2-0 dalam aksi final yang penuh bersemangat dan mendebarkan. Okay, itu dia tahniah lah buat pasukan Johor JDT yang menang Piala Malaysia pada malam tadi. Untunglah dapat cuti kan. Seronok lah kan. Okay, cuti lagi. Kiranya Selasa, kira Isnin cuti, hari Selasa bolehlah ambil cuti, cuti rehat kan. Rabu, Khamis cuti pun boleh ambil lagi cuti. Panjang cuti tu orang Johor. Okey, baik. Okey, seterusnya lagi. Ini kisahnya. Mana ni tak buka. Nak buka hilang pula dia punya. Okey. Baik, ini dia. Ini di Ipoh ya. Polis meminta bantuan orang ramai bagi mengesan dua beradik dikenali sebagai Pak Eh dan juga Aboy bagi membantu siasatan kes samun gerai nasi bajet di Lebuh Meru Raya pada Khamis lalu. Jadi kedua-dua mereka, Muhammad Faiz Naharudin 36 dan adiknya Muhammad Arif 25 beralamat berakhir di Hala Meru Damai 13, halaman Meru Damai. Jadi Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata individu terbabit merupakan warga negara tempatan berkulit sawah matang, bertubuh kurus dan ketinggian antara 175 hingga 180 cm. Jadi dua lelaki ini sedang dikesan bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri. Tu dia. Semoga dipermudahkanlah urusan polis kita PDRM untuk menjejaki mereka berdua ni, Pak Eh dan juga Aboy. Okey, baik. Dan juga seterusnya, jemaah lelaki 77 tahun meninggal dunia di Mekah. Jadi lembaga tabung haji TH maklumkan seorang jemaah lelaki telah meninggal dunia. Jemaah berasal dari Machang, Kelantan, berusia 77 itu hadir bersama isteri ke Tanah Suci. Arham merupakan jemaah daripada kumpulan KT50 yang menginap di Hotel Albrush Al-Tasih. Beliau telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada jam 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut, katanya dalam kenyataan hari ini. Baiklah, apapun, kejap lagi menanti koma. Tentunya kita ada warta perak eh. Hari ini yang disampaikan oleh Nur Ain Abu Bakar. Apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Sememangnya di Perak, ada informasi untuk koma aja.
2: Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
3: halo.
2: Halo, siapa cakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
2: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Bangka.
3: Kalau ya. Ini Mika lah.
2: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
2: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
2: Bagus ke? Apa saya apa tu?
3: Sebab ada air.
2: Sebab dia ada. Okay,
1: okay.
2: Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM, stesen anda.
4: Untuk koma je.
5: Warta Perak, 8 pagi.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 8 pagi. Lebih 269,000 tiket ETS telah terjual bagi perjalanan sempena Aidiladha bermula 22 Mei hingga 7 Jun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, jumlah itu bersamaan kira-kira 78% daripada keseluruhan tiket yang ditawarkan. Secara keseluruhan, lebih 347,000 tempat duduk disediakan termasuk tambahan tren khas untuk menampung permintaan. Antara laluan paling mendapat sambutan ialah KL Central JB Central dan KL Central Padang Besar dengan kadar jualan tertinggi. Polis sedang mengesan dua lelaki tempatan dipercayai terlibat dalam kes kecurian di sebuah gerai di Lebuh Meru Raya Ipoh Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata, kedua-dua suspek dikenali sebagai Pak A, 36 tahun dan Aboy, 25 tahun. Kedua-duanya dipercayai menyamar sebagai pelanggan sebelum melarikan peti wang dan telefon bimbit milik peniaga. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi polis atau tampil ke balai berhampiran untuk membantu siasatan. Seorang wanita berusia 19 tahun dilaporkan sesat ketika menuruni Bukit Cangkat Asar di Tanjung Malim selepas mendaki bersama rakan dan ahli keluarga. Mangsa Nur Izzati Humaira Azizul dipercayai hilang arah sebelum laporan kecemasan dibuat kepada pihak bomba pada pukul 1.26 tengah hari. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan melibatkan anggota bomba dari Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru serta pasukan bomba sukarela. Operasi kemudian ditangguhkan pada pukul 7 malam dan diserahkan kepada balai berkaitan untuk tindakan.